0: 101.9 Fox FM.
1: Sabah! Saung ya kau rukawa! Ya kau ya makuakau! Ya fai ya mafai! Lemanu, saung